0: how to use the oxygen masks, ali ćemo vam pokazati kako se koriste kiseoničke maske. The oxygen masks are located in the panels above your seats. Kiseoničke maske se nalaze u pregradama iznad vaših sedišta. In case of loss of cabin pressure, they will be...
1: Da nije ljubavi protiv koje moj razum neprekidno se bori, a koju nikako ne može da savlada, ljubavi koju ja osjećam i skrivam od sebe, ljubavi koja me tera da činim stvari koji se pred sobom stidim, ljubavi svemoćne, besmrtne, nepodnošljive, da nije takvog bogatstva emocija, ja ti ovo pismo nikada ne bih poslala. Wow! Wow. Hoću da znaš da je sve ovo napisano tebi od kad sam se vratila iz Bora. Ne pišem ti ovo da bih te dirnula i naterala da budeš moj. Ja to više i ne očekujem od tebe. Jednostavno imam potrebu da ti kažem šta osjećam. Bez obzira na moje osjećanja, mi smo samo dobri drugom. Zar ne? Sa tobom sam želela da sanjam život na nebeskom platnu. Negdje između javi i sna. I don't know how to translate these things. Htela sam pobeći od zaborava u svet papirnih iluzija. Htela sam oblak na dlanu, dugine boje u očima, uzalud, odlazim. You are the only person I'm thinking of. Je t'aime. The most, je t'aime really. Je t'aime, the most in the world. Odlazim zato što moram bez kajanja i suza još uvek ne predrojem da predam zaboravu jedne lepe trenutke u mom životu sa nekim plavookim, purpurne kiše. You can't imagine. I mean, and don't forget that you are my little Dracula from Transylvania. I love you. It's all I love you. I love you very much, my little Dracula. I'm waiting for you, je t'aime. Call me. Send me by mail your photograph. I'm still not capable to surrender to the forgetfulness of one of nice moments in my life with somebody with blue eyes, with the purple rain. You understand? Fucking purple rain.